Dijeta naš planet šter, najveći biznis je svetovni mer. Tri želja da bi ukus u kri, dva ljubezni se već ne pozna. Ena od Števan je se začina, yo, pet, lejka šunjeta naš planet.

0: жени има прави за стати обстрани! Всакто мора други мин себе устварят и погоя за ведно больше дело! Вся наша деяния море отежити у приходност, ки едино реснично мерило усак деян! Тода важно е се веда туди се дание задоволство по самезника! Тега ни треба позабити! Тега ни треба позабити!
1: Размисляти тако кот вечина. Se pravi o stanovanju, ali celo o hiši, o avtomobilu in vseh drugih udobjih, jih človeku omogoča dobro plačano delovno mesto. Te stvari
0: seveda ni mogoče trditi, da že živimo v najboljši možni družbi, vendar se za njo borimo! Samo nase misliti in skrbeti za nekakšno lastno podobo je razdiralno in škodljivo! Medtem, ko si večina prizadeva za čim višjo stopno življenja vseh z vsemi, se takšne samovoljne izjeme tako rekoč posmehujejo skupnemu trudu,